ọ̀hún sókè ayé ti gbọ́ wá. Wọ́n ti gbọ́ wá wọ́n ti mọ tá à ń sọ. Wọ́n mọ̀ bí Tídé Léjìlẹ̀ bá máa sọ̀rọ̀ ó máa sọ tó ń jẹ́ authentic ni ayé ti mọ̀ mí mọ̀. Wọ́n mọ̀ bí mi ò kí exaggerate. Mi ò dẹ̀ ń san tí mi ò mọ̀. Mi ò ń defend irọ́. Alani.

ọmọ bá ti fẹ́ máa gbéra nìyẹn o. No time to check time. Ọmọ bá ti fẹ́ máa ṣe kíni, ó ti fẹ́ máa gbéra.